të din bosë, të vjen dhe të dokë, të faqë në afodë. Rime go kosë, kësabi futuro, pasatë se shkordë. Per o monë që staj du, jalurë statë në apokë. E sta vidë gë korë, tu shë ka vidë gë korë.